0: Die with a smile, ta Lady Gaga film kima Bruno Mars for Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Uva kua gjoma ohra sënë kuna edhe në labur kompetisioni ta The Summer Plaza Playlist. Pe jenë të këtë qanës të tërbax me tjura voucher. Vështë të më fokën po kua nuk kua haë gjallë pishtë Albek në nëndom. O pishtë tërë po danë me tjura voucher. Lësere kollo këta me lua lua Bay Drive ma Ryan O'Gale. Inti të sugjerilom e diska favorita të ja këta saj. Fi diferi, ana je kem shu diska li verat fakrek fil bahar, u anka li të rilassa e batin naftit fu il WhatsApp number tana 99 000 897, un batah në sër naslu, lil shahat min komeja, good luck!

Në atë orë ofsonar Taylor Swift the cat the fate of Ophelia në spërri në të kelek gjata i bau kolë sa e sa e fëmë në afna me në forë se pali set të smani në të water break të shol jo në kella forë se u kolë ndek që gjurnata off u kolë jo në kella forë se resifer për gjëhet në gjëhin li u zgurlën zomlo kompania sa të lijet a bëk termin këbar uftaru da shë jaldin e throwback room 5 a

Det var Rofsenar, Alex Warren, The Cat, Ordinary, Fuajt Narisa me mbejnë, s'pajrës a Santi Kalla ku kol, Gjurna të tajba më ndase, kërën e të një të kellëmë fuë i qanës të jak lintit mur të nërë Bruno Mars, Lujur e Gjej, staj ku lintit ku një atë, me këpartë me romantik tur të jau, in të ushat mis, habek bil flights on accommodation, kom për ta e më shejden, u alla harfti qanës të jak, bështat djarë finali, i gjveri state ju në të lezjetar të lumë, u atë bej drive maraj e në gejrë, fejtë dok se rjerë gjoj e të këtë qanës, li inti ta djarë finali, ashtë nërgjevo, avë në mesajgjë daunin, e bdojnë e turi, ma laj pira këfista e kun atë, ma qenë pëlturili, la mund të mesajgjire të nërgjevo, minish një qajta, u ma fenomenali, e të në pëllën belejna, na, ovjement të kuat në zdo qate, trendim i gjveri të hoshtë, da se kalik me dat is kemet i dosem nisu kol pero ke vdem na i lëg kol të nësi shiri të orna qanës tijak i këtar tar të lum al wat bej drive i gjeverip asmana në ti ale shi stekun na i dulek të batin nal